0: 눈치 그래다 고빈댁이 깡시 먹고라지. 뭐야 라올라오 뿜나먹고 샘비리봐 하고빈데 붕어 나 살고온다 이마이스 안을 락셔버시디 뽕링와 컬러시 토너쇼 잉크레다고 앙은바 아육기 아잉바 말레야 눅시 남이바나 리리리리 실럭보다 독마이라 하이남레이남 마르가시다 와라파 아마탈리타고 나나에게 뿡링와 칼시 따싱 따싱 그래도 고이봉어
1: 엄마 하이레 싱시 시드 탐모라
0: 영어이 이마드냐 생가도 비로 라드수 비로
1: 음시
0: 아 생가식 이마탈때 이마 라지 다르가냐 하이레시 하쁘기
1: 호이
0: 녹겠는 수 비로 이봉어
1: 시드 레이레 이마
0: 아 바래 바래 헤 프라부 돌라비디 나이 마이 자리 까리쇼 강접어놨디 어소이바 아란버키 비뿌 나나이 뿌나 먹뽕아 이웃고 이봉어 나나이 마이 자나까 자리바 하이레이 독탕마이 마이라하세 란나다나 록신 비웃고 헤 프라부 나나이 마이 자나네 이봉어 난기 쏘론다 락셔바디 아테이 까리쇼 나띠도 나나이기 아빵바 이사노바 한기 타박 아시마땅 대디 망골로이 한비요 마이 빠한비요 하이드는 나나이는 쏘론다 락셔버니 나나이 애기 이자신 쿠딩 먹부수 뚜레 이레이 질한비가노 나나이는 피가 샤는 이자리 헤 프라부 헤 프라부
1: 까리까리 니라마기마
0: 하이 까리 하이바 고바드헌 부자께도 우리 하이바노네야
1: 거의 막이 하우나 비셈 하우리니 마나 세타 드레나 하이르디 나콩 타나부도 부르가 살로 하이부수 살로 해바
0: 아
1: 오 나콩 타나부도 합실로 포럭트라보
0: 호이네 아두 라우데디 야드라브로 카다이데 노네 어 시데 야우레 시데 야우레 카리 하이브노
1: 오 타르보
0: 미 따가니 네 붕아 땀나 땀나 강우네 이마지 미나 나빵부 만기니네 남바
1: Kari kari nira magi hai bani da ima.
0: Ho, ima na nira mi se. Noi tasau ki tabaki do nira me. Isagi su.
1: Koi tasau ki do hana plak ni kisi. Hore ne, lai na bol matang matang pi bada. Ko nadada na, koi ki da matang pi ge na kalama di. Amuk lai ga ma ko oi na ngawra ne. Kalamba hana pi si ge na kan bada. Aduna ne, hojiki wai na di, koi tasau ki tabaki tang hana nira se ba. Aduh, isu macam tu, isi agak tak cukup na. Aibu di, kerim tu walhandi sih di.
0: Tiada, angau bersih dia. Hoi ni, hoi ni, walhandi ni.
1: Ma, yang ni, Govindaji gilai sengsia, yang pasai ko, kanan seorang minu kandi.
0: Govindaji gilai seng mandiri sih, yang na pasai. Aduh, nabu imanan ya, ahad matanggo isyallah pasih dah. Pungning hu naning tiada ba Govindaji ma pamda imanan ya, tatanan ya. Lah ibasin ini ibu ngah.
1: Ima.
0: Se, saat napa tau si, ima hukat ke, pam taru raga hukat pasi, ima si he wah ba. Aiyah, ah, se, sa silo. Imo ba.
1: Ima.
0: Nasi nana unung si sana nale mino ku ibu ngah. Naya amban nasi, taksi kasi kaida nasi loko. Imanu wari bese, isa nangginin hei, nanggi.
1: Aigi dikarigi wari.
0: Nasi esumayum pankre, magini haibata, ima tuiduk na wadi. Nang tasau asidangka, tabak simatangga tauzarabadi. Mana miu oirabadi, nangbu miu oinanaba sembirabaduni. Imanu ngairi bese. Magi tabak simatangbu kanbirabadi. Hai, dengan iman ini short ni jari besar.
1: Ima, aku itu cakap kita bokto, so itu nak kan gan ni dah. Aduh, Ima, aku itu cakap kita loh hepang bagan eh, ayi gari amal lagi sih ko, ayi gari am thoning ye ba.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Aina hai budi kiri ba, iman aku rasa hai biwa ba.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi.
1: Aduh, kan Ima, aku isi, aduh, ayi ngan hansel lupa tu, aduh, deh iba ini nih, lupa cuma api dah iba. 아니 이 까이브지 디바 시에는 비라 디 그래서 파도 봐 아니 로로이 로로이 나 하이브니 봐 넘드는네 이바이는 비 가우다 합설레
0: 어어어 톡바 앙앙니 더 고이 봉원낭세 낭부 싸우로네 헤 마든 낭부 싸우로네
1: 아이 부 싸우로이 미 싸우드나 바캉 파드나 누삐가 고이르지부
0: 티다 앙아부시디야 아 라오 라오 콩네 잡바시수 파나마농아이 학상 사제니 우시나시나 통간디 욕설레다
2: 그이 나 호이다 뭐 근데 탑이 그 어디 가다 가능한
1: 거 못 가다
2: 올게 미 나 그이노 근데 탑 타고
1: 가다 아니 뭐 콘실 시보 어 이때 막 갔다 소문 나트로
3: 수마이네네 셀나 통 살가 타박 도고도 뭐 이러버디 타박세 타름로이다 버니 아소 와나 해이다 뭐가 목소 타박기 셀피죠 하이비시디 라이르바이 코이디 타박 도그노 하이바가 짱마나드로
2: 아도 탐나나 비오 하이베니 미다르바디 카나세이나바 야고마 로이로 카이노 파나바 카나라가 로이리
3: 카리노 카나도 시보 아이셰 뽁뽁자 이코 마타 망나 셀 짱나 라이르 탐람도 샤루푸디 지엑 수브라 우 수브라 마타롬마르 파바잔 타박기 망한 수망우 아도 아목수 셀피자 방감데바기 아이 타박 다홍디 가이드네 타모이시 마샤고 무 오도레바이
0: 하이 하이 아소바 까이더우래 아두까는 앙리베도 까이더우라게나 코이보 아이디나 코이 카나자이네 베 야우러브라이드네 이마지 이빠헤 빠카루래 하유 하유 이마타게 나 코이 까리더우르베게 하유
2: 오 이마 타모기 타박도 셀크레 사우노 피로아이
0: 아두기 오이래 아두보 까이노 피바타베니 아이 코이 메암레디시디 나시에게 주 사나마세 카르레랑가니 이마게 주 사나마세 아마니 레디 마시 까이토르가 코이 피르로이래드나 Sanabo mukone sare suloire. Lupalak ama mukakti pamudrini. Ah, sauba. Maduna bukone gadran hebuwa.
2: Uima la ama mukitabak nete. Makuita mukitabak to officer ring ni. Lupalak ama nagadi kadai de giwano da. Lupane lak taramuk ni haire isi.
1: Ish. Lupalak tara. Yamie.
0: Ish, karino ne. Lupalak tara haiba. Ha, kangdre kangdre ibuwa. Na koi babung hoi ki thai ne ki matam da di thabak tharui adum makhala I na koi ki office hare du da ne nga sara ma thilur ka adum pangyan yanaram mi hausi pulu palak tara kadai de ki thiru ni tawri si de ha asoba kamane taw si ge bungo imane isa na bu thabak ti yam na taw haningi ha ma koi de bu khara ta thok ta sin ga ti yar widrin he bungo
3: ima ha isu hai pum khang de da
1: तो सो अ अखोगी हिंखोलसे मसिल म युन थोस अदुगने लुपा लाख तरा तो पिस तो सो न हेंग थबक तोर कांद कोनम लेर सुयाय दने हिंगोल दे
3: मोबा
0: हा शाशा अदुबो यागद्रन हे इंखोल दि मसे अम खक्तने असि द तंखाय म योलबदि हायंग नसिन नाउ न खोय अनि दि कदाय द लेगनि
1: यानी मा करी गि तंखाय नो अरे ममसे तुदने ताचोगा इगा प्लक लैरग लोइरकै
2: मानी मा इमो बने हाइरिसे याबदि आइ खले तामोने थबक दौरदि मफम जाबा मयेंग लगा इंखोल चोबा मकोक लैरग लोइरे हौजकि अथोबसिद को ओदि कैनो कैनो कोना सिनाबा याबा ngक्तनि अथुगै मा मखै तामोने थबक दौरबदि इमो बसु कैसु अदुम आइखैनि येंग अदों ngक्तनि कैनो
1: माने सुमे ताचो हिंखोलसे तं खाय म योन थोजेबा अदुगने ताचो कि थबक तो तोक दबो याद बने योल सिको ताचो अदुगा इमा आइना हाइबो तो आइना हाइबो कोनेबा नसाइ लंबी दने आइना गारी गे हाइबो तो कोनेबा
0: मसीगी अंगांग सिदिबा को लाइ म तानसा दे दको हाय असौबा सलो सलो कना कना दनो हंगन रुचो सलो बुवा नंगी थबक से माय पांग न बहुत न तब याद बनी कोई बुआ अदुगा इमा वा है कि ताऊ नंग न है इन थबक से खल्ल बन मतम द ननाउ नु पासे मागी फन न बन नहीं येंग बियो इमा दी छोले इ पांगन जाऊ दे थोना लोई रे बुआ इमा न बु कयां कोई न बु हिंगन
3: इमा अदु माय न है गनो पुनिंग छोंद गनो कोई मोबसे आइन इचा मत ने खल्ल गने येंग दिन पुनिंग छोंद गनो कोई मा
0: सिनी दना Mama, I'm a sapok sabagi mai hai beto. Yari, yari, ima pili.